nana nyanya ni. Ayo ngeliyo, ayo ngeliyo, ayo muliyo, peng muliyo, pinye wesha kau cukai, muntu tulai ayo kai, nyanya nai nyanya yip, wale puwe kai nga, le puwe kai nga, tungul ka nga, cetua buyu, inciu mu kai nga, ngatam kadu afui kai, tawun tu beluane, nyanya nai nyanya nai, kame polan jawa yu, kame polan jawa yu, tuku ayu, tuku ayu, tayu mariru mecim, bordau na